mali tanga e te reo e o na tikanga kato. Mai anō e ni kōrero i kōrero kē, a pe anō tāu o kākātu e ki teo, tamana kai a tāu kai te mali. Ko tāi kei tāu.